0: 89 ntimi nuanom a medomo na mefemo mani gie ne mabotire munyina pintin wewurade musa mitu yodiafo na mitu sintike nsofo so wonwana de kro ewurade mu na mesrɛ won so meyonkopa so manu mu abia efisɛ won wo ka me ho epri asempa no wone clemens nso ne me yonko adwumayefo a aka won din hyehyɛ enkwa nwoma mu no mma mo ani nye ewurade mu daa meka no bio sɛ mma mo ani nye mma nipa nyinaa hunu mɔdwo ewurade aben mo nna nwene bibia ha mo na emu made nyinaa mo mfa mpae bɔne nkotosrɛ ani aseda mama ade srɛ enuru nyankopɔn asom na nyankopɔn asom dwia etrante ase nyinaa aso no bɛhwɛ mu akoma ne mo adwene so kristo yesu mu afei die die akyerɛ nuanom die no krɛ die nim eduro die tene die ho tie die wɔɔdɔ die wodi mpa sɛ ɔbra pa bi wɔ hɔ a saa yeye bi wɔ hɔ a saa nneɛma ehu na mo nwene die mo asua nso na mo agyeɛ na mo ateɛ na mo ahunu wɔ me ho no ɛno ara na mo nyɛ na asomdwoe nyankopɔn ne mo bɛtena ɛnso m'ani gye kɛseɛ ɛwɔ awurade mu sɛ mo afu ase adwene me ho bio modwene me ho nanso mo annya ho kwan ɛnyɛ sɛ ohia nti na meka yei ɛfisɛ me deɛ masua sɛ asekyena biara mewɔ mu no mepene ɛma no dɔɔso ma me menim ahobraseɛ na menim akonkosɛm die nso biribiara ne nneɛma nyinaa kokwa me ɔmeeyɛ ɛne ɛkɔm ne akonkosɛm no hiadie metumi adeɛ nyinaa yɛ deɛ ɔhyɛ me din no mu nanso moyɛ no yie sɛ moboa me ɛwɔ m'ahohia no mu na mo filipifoɔ nso monim sɛ asɛmpa no mfitiaseɛ mu a mefiri makedonia mekɔɔeɛ no asafo biara mmoa me ɔma ɛne ɔgyeɛ nkontabuo ho sɛ mo nko a na tesalonika nso mosomaa prɛko no ne mpire no so de deɛ hia mebrɛɛ me ɛnyɛ sɛ mehwehwɛ akyɛdeɛ na mmom mehwehwɛ aba a ɛma mo akontaa dɔɔso na manya no nyinaa ma no aboro so na ɛfiri sɛ me nsa kaa deɛ mode manee epafrodito no mayɛ ma ɛhwa a ɛɛdɛ afɔrebɔ a wɔgye a ɛsɔ nyankopɔn ani na me nyankopɔn mema mo deɛ hia mu nyinaa sɛdeɛ n'ahonya no teɛ animonyam kristo yesu mu yɛn agye nyankopɔn na wɔmfa animonyam ma no daadaa amen mo nkyeakyea ahotefoɔ no nyinaa maako maako kristo yesu mu anuanom a wɔka me ho no kyeakyea mo ahotefoɔ no nyinaa kyeakyea mo ne titire no wɔ a wɔfiri kasare fie awurade yesu kristo ad
1: digression kakra nsane maba hell asem no so na yebekan galiti fo eti ba kon nchemunsia ifi se yebekan hell hu asema made a chi na se won hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wana sa na ne nyankopon asem aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frɛ mo Kristo adun mo no ho kɔ asempa foforo ho ah enso enye asempa foforo biara nemo nipa bi wo ho a wo ha mo no pese osisan Kristo asempa no se Kristo aka se bebi oho a ye frɛ ne hell be catch o se o ka hell ho asem chen heaven

nso se wo behavior akwa mepa cho dwane na gyo kra nkwa wai bible si se kronkru ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu nyankopon se bebi a wo tie na wo de sofu kan se wo tie tie antete aso aye boni iti boni untumi nya ye de da wo ye nipa adamasini wo no boni se nsuo na de srati se nkun na wo ti ho na bo trinko pastor preach on preach on we preach on or preach on to hell or no na ekro awo so ti o hu fri boni nyina ho ansan wetumi akosra himamam na yeye bible say boni bi ntumi nko heaven ade biare ye di hu biare ni ho a ebetumi akọ heaven wo kan edi semtie dionu baako ejichemu edionu nson edionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo say na ode amama na ni monyam ni ani die beba mu na de hunu biara ani de oye chiwa de na odi atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwanguma no mu nipa no pio ho no muti nyam so so ade na din dodo ifa cho se wo kwa adwuma bi mu a na o ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na o betiti se wa ye wunti besen kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye wo nkwa na ade be hye o ho aka se o mi de kwa enye hwe wo kwa heavy ena ne o no chichire ne heavy no kan chire wo se wo di tra wo ye dey nko ho ase ne tro de be den metu e je die mi kwa adwuma mu kra ne ma di mfie se mete so ne nyina ye se mi nja mi certificate na obi de na we de be den ma didi ade ne ye ngorongora dodo enye ngorongora wo sakra bibia ba emre praise the lord odu huma urade urade adom ba so ani nyina ba ye kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on se ye mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsom we die den dodo opedie fo yo bi bo wa obetumi abonu bi obi di wa tema no di ni bi na mu nyina mu ko heavy yesu se dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro wa mo opie bi omo tintesu gu no so wa tintesu ngo bi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omosi ehwehwe yesu no matete egufo nenum asem esi atomic bomb eke die no ntumi nye so menum mie no nti wagya hwe so aman sesie sakra eni nanam wachi emfa ho ne enipa beka emfa ho ne enipa beye sesie ye kristo fo nko ade a enye se yesu praise the lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene lord to mre no enipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chere nipa ngotwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu twin city Sodom and Gomora akratema sekandita kurade big city two big cities enipa wo munye wo mutrimu didi eye lot ni mamie no ni yirempo otwe na ni hwe na chi wan edai nya ni train dim nya mia ye bi pen obesa ye bi o nka se ni padodo ofunu mon uko hela obeti pe no by yourself ya no wana obetie nti samri ni mre wo so dwane na ojo kra nkwa me ni nsem hunachi nti nya msem ni tre ne nkuna ni peke kan wo mudi dada mu no echi make sure se wa sacrifice boni bia ho yesu di ni mugya na hohoro ho afidi entre nyina ho enu nti na ohwe mugya no gui utomu a wo ho boni nyina be hohoro bro bi wo ho bugya ma otwene Emmanuel mfimu di boye ni tomu a opia ona so nye di boye ni bio ne ho boni nyina be hohoro ti nu wa mre so e de ni nipa kakra bi na koye ne nyame mpese pi kura na de bi kakra bi na koye we said do drone ara na kwa hia hia no faso ye dey etima o mpe kwante trete na utri unsemu a umpranfu dunum na obi a unsa da unko na do omoko dunum obi nko dunum obi nifa woni ko solo mo pi

mpae na ye tie onyankopon asem a o mae radi kronkron yishira obebre sa na dwi oboye ho ban fi emusio esan na obonsam hihye mu na odi da fefe sei acheye bompae se odutumi no aho odin beta wasemechi na ye tie fo nyina ye ye da wase o yesu dim na ye bompae amen adofu nom emse se ube kaya ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye hurua indipe bi ye nye fri wanchen ebra omu uo na etumia buwaya miyati ya si ubi oha uka babu mwase osu useye babu mwase ubia onini jire enwo na papensu ya sorry penye otu nipa fushe nipa mkrai pa fa wohon afi eduro ni de eso na ni ra ho na bamu obu na obi tunofo se o Abraham po so when they say e bible mo asem ebi no nji bible ni na me pa he ni se ebra e be di adanse afa nipa o ti se wo hu se wo nji bible mo die ni age e no so di e betumi aboa wo pa nkrofo bi etumi anya adage Abrofo omu wadaji pa se ebase obi bewua na oma beno. Ni nsemu a etwa to na waka. Ne se obi ba bewuo si obi so a onimotro di de wo hunu no e na oka. Yakopon tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro. Nte eno nya ade a eji ho akinye. Eti se ebase ne ye kan bibia kire wafa ho a na waten waso se ne be yakopon adom. Obetumi enyanti ase owuo ye ade a edi ni pefri asase su ko bebia okwa won san ma. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tene wiase mu na se obobra pa na obi anso na obetumi di na ho odi abobra pa yiso ohu obi a na tamfo ne na dofo kan se ah ni patrene e na yakunu emoja eni fo na mahwie gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say ti so bi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se ni pepia trans sorry dem fi pitipipi ensisa biye mba omunye nro Kristo mu wankase se obi wa sorry mu a asore smesia na obinti mu a asemu dipa na lowa mu a na o nebrase san wura Yesu mu a na obra e dey esisa e di se what trans sorry dem mu a opruno mu kase Yesu se biye na minwura wo mu and son of what me and sisa wa brabo menko so sa homra ne me kwa so resumesi me kwa so bentini ye ni e si da ye ni e to don ye ni e ye se na still out da so ti boni mu na wu ho pu se wu a obekọ heaven pacho ejem na wo kro so bi an kan chira me kan chira ejem na wo ko straight na hwe ye no an ko if you say nye bia papa obi a ko he wo si me pese me bo empire se me tamfo mpo enko ho eti se base otrini ni kene ni gusu owuo mu a ofri

asafo mu bofo no twro koma ne se se na ami odansefo a osese wo gini die no ye no kwafo no nyankopon bodie mfiti ase no se minnim nyuma se waye nyunu wo ye nyunu e na wo nye hie se nka wo ye nyunu na se wo ye hie a nka ye eya asafo enso no mu baako na omo mfum so okese ni se omo sha ase na niema ekoyie pa omo ji heavy di omo ji healthy omo ji di se yesu san ya babio itu omo komodie ni bibia o sha o so do ho ma urade na akakra bi na urade abo se se o ho ma urade hwese obetran se wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno kwa na omo ye dey eno omo ye na babia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bonsema won peni peyi won pa gidifo ye na dan kakran kakran kakran no do adwe ko si sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom hwe dey every no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nyuma kese a om wo de tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma wonye nyuru na wonye hye senka wonye nyuru na wonye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okrefru sam niema wasese no beye ho adia asase su niema nkwa na ado ho atoso wo konso a senia paul kan ye de jane free na yemba ye konso de jane ye de bekro na eniema de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hia hwe na wunim se wa woni omani hunofo a papa no sika wo bank pause o ja we mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hiani no ni freni no de jeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori anu otwa na no me wo we to otu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu da na wo de wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a na o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so if you have a bia ye kɔ no there is no measurement. Hey, forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wo ti asase so edi enema pa na adi wani asi so. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eira. Enema ewifo tumu wiya. Eje tumu shi no, eno na adi wani asi so. Anase enoma entwe mu da. Obi a onsakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpo nesu on sakra na jia na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpo awonyune hon. Wizo ena jwe nyinansi wiasi nyinani se wenye sika. Ni wye frise nanu pape sike ni biwe ya nwamfebi ya nko. Endi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko unfanko. Uja okra. Ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo.
ɔno na ɔde nkwagye firi soro brɛ yɛn praise the Lord. Ɔno na ɔsesa yɛn. Ɔno na ɔdane yɛ akoma ɛkyerɛ heaven. Ɔno na ɔma yɛte aseɛ sɛ ewiase a yɛwɔ yi yɛtwa mu tan a da koro yɛbɛfiri mu akɔhwɛ. John chapter 5 verse 24. Yohana asɛmpa ne ti nom kyemu sɛ ewiase a yɛwɔ yi yɛtwa mu tan a da koro yɛbɛfiri mu akɔhwɛ. John chapter 5 verse 24. Yohana asɛmpa